0: De que respaldaba, por exemplo, a Deputación da Coruña. Que tipo de residuos se retiraron das praias, polo tanto?
1: Bueno, na limpeza de onte, o normal é que abunde unha elevada porcentaxe de lixo de terra, de lixo da actividade, bueno, pues, da cidade, non? Do paseo marítimo, e tamén pois algún refugallo da actividade pesqueira, pero prácticamente, bueno, eran cabichas, eran envoltorios, eran latas, botellas de bebidas, sobre todo cabichas. Cortamos máis de 1500 cabichas onte.
0: Claro que
1: e tamén sí, algo moi curioso, perdón, ¿sí? Marcos, tiritas, moitas tiritas. Tiritas que, bueno, a xente, os usuarios da praia, pois imaginamos que levan, e co contacto con a auga, pois, bueno, esas tiritas acaban no mar, non? Atopamos moitísimas tiritas, moitísimas. Uh-huh. Primeira vez que atopamos tantas, sí.
0: Claro, isto pode ser un tema de descoido, ou das cabichas, non? Quero dicir, hai unha acción voluntaria de tirala ali en vez de gardala, levala.
1: Sí, de feito, estábamos na coraza do Orzán, ali onde pusemos o noso posto de mando, non? A nosa lona, e onde se realizaron todas as actividades, non, de recibimento da xente, do voluntariado, e onde pues, partía toda acción. Ali na coraza había pues, uns banquiños, estos que é unha maravilla, non, estar sentados ali cando o tempo permite, pero claro, estaba todo rodeado de cabichas, o sea, sencillamente non comprendemos como alguén se pode sentar ali, disfrutar da paisaxe, disfrutar de todos os beneficios que nos aporta estar no medio natural e agraviar, non, de semellante maneira, pois ese momento que podería ser perfecto si coidases, pois se o deixases mellor do que está, incluso, non, xa non só deixalo mellor donde está, sino simplemente non agraviar ese lugar.
0: E plásticos? Había plásticos?
1: Claro, sí, claro. Todo que apañamos eran residuos plásticos, uh-huh. todo. Envoltorios, refugallos de pesca, todo envoltorio, todo plásticos.
0: Claro, digo porque cando foi o tema dos pellets había como moitísima concienciación con isto, ¿no? Pero o tema dos plásticos é un problema continuo, no tras ano.
1: Sí, claro, non só as nosas limpezas o que o máis do 90% que apañamos, quitando algunha galleta de chapapote, algunha ferralla, non, algunha estacha destas de mortos que hai nos portos, a meirande parte son plásticos. Sí. Aquí na Costa da Morte pois recibimos moitísimos residuos do corredor marítimo de Fisterra, atopamos pois botellas en todos os caracteres do mundo, non? É un lixo global. Por aquí pasan moitísimos barcos ao longo do ano, máis de 40.000, e non todo o mundo se desfai dos residuos, non? Da maneira que ten que facerse. Está prohibido arrosar plásticos ao mar polo convenio Marpol, pero claro, xa é difícil controlar o que acontece de terra, pois moito máis o que acontece no mar, non? E bueno, nos apañamos moitísimas botellas. Na última limpeza grande que fixemos na Costa da Morte aquí en Santa Mariña, no concello de Camariñas, bueno, en Punta Cajada, eso é unha barbaridade de botellas de auga de plástico procedentes da actividade marítima do corredor.
0: En
1: chinés, en turco, en árabe, en inglés, en italiano, en todas as grafías do mundo. Dime.
0: En todos os idiomas, dicía, levades anos traballando. Cal é a vosa impresión ano tras ano? A situación vai mellorando ou vai empeorando?
1: Non, vai empeorando, Marcos, vai empeorando. Vai empeorando porque chegamos a un punto en que volúmenes grandes seguimos atopando, non? Pero xa non esa cantidade tan grande que atopábamos ao principio, que son máis fáciles de apañar, non? En definitiva, agora o que atopamos cada vez é máis pequeniño, son plásticos cada vez máis erosionados, máis escachados, non, pola acción do mar, polo tempo que levan xa contaminando, nesta roda de contaminación, a caída dos peles do toconao, pois engadiu esos peles chegaron para quedarse, o sea, apañamos moitísimos. E nas praias, pois toda esta maquinaria, non, que meten os concellos, pois si sí, sacan o grande, o visible, o que molesta moito a vida.

0: vista, pero despois, se te fixas, esas máquinas rompen o lixo ou dividen en partículas máis pequenas, enterran ese lixo. Entón, nos sempre abogamos polas limpezas a pé, non? Son moitísimo máis hostibles, máis eficaces e máis selectivas. E, bueno, entre uns e outros estamos, pois, convertendo ese lixo grande, non? Que alguén pasa e non recolle esa botella, bueno, pois esa botella, se chega ao mar, pois vai a romper e vai a converter en plásticos, microplásticos, e en definitiva vai ser máis difícil de recoller, non? Entón, todo que podamos, por pequeno que sexa, por pequena que pareza a nosa acción, pois todo suma, non? Ou todo resta, depende como queramos mirar.
1: Resístense os concellos a outro tipo de limpeza das praias, por tanto?
0: Vaya, nos enterámonos onte que na Coruña, por exemplo, levan 2 meses facendo esas limpezas a pé con operarios, aparte de crear emprego, non? Son moitísimo máis eficaces. E despois, nos concellos, pois cada un, os concellos teñen pois unhas partidas X, e ás veces teñen dificultade, non, de contratar, sabémolo, non, por algún concello que nos teñen comentado dificultade para contratar persoal, non? Non sei como vai todo este mecanismo de contratación pública, pero a realidade está aí, non? É algo que deberíamos todos empezar a darlle unha voltiña, xa non só limpar, sino deixar de contaminar, que esta foi a principal premisa de onte, non? Ca nosa acción, non só limpar, nos seguiremos limpando hasta que podamos, non? Hasta que se disolva algún día a nosa asociación, oxalá cheguemos ao punto, non, de non ser necesarios nesta sociedade, nin nos, nin moitas, pero bueno, todo indica que temos un longo camiño por diante, pero eso, todo, cada un de nós temos unha responsabilidade individual e así.
1: Claro, porque estaba pensando, a praia chega unha parte da contaminación que hai no mar.
0: Sí, Marcos, mira, a estadística está aí, non? O 80% do lixo plástico que cae ao mar directamente vai ao fondo. O 10% queda boiando na superficie e outro 10% é probable, é posible que chegue a ribeiras praias, non? Entón, nos estamos apenas intentando mitigar esa pequena porcentaxe do 10%. Estamos, últimamente, este inverno, levamos todo inverno saindo todos os sábados, tamén gracias a que a meteoroloxía está da nosa parte, excepto 11 de abril que fomos a Santiago de Compostela cunha performance realizada toda con refugallos, non? Nos vestimos con trases feitos con isoplástico. E nada, estamos, saímos todos os sábados e vemos que a cousa vaya máis, sí.
1: Pois, Virxinia Barros, presidenta de Mar de Fábula, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Vale, moitas gracias a vos, Marcos. Graciñas, unha aperta.
1: Bueno, pues esta es la actividad que ha desarrollado Mar de Fábula, en este caso en estas playas de Coruña, pero la actividad de Mar de Fábula se desarrolla a lo largo de todo el año en diferentes puntos de nuestras playas. Ahora vamos a seguir en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Consulta del doctor Ismael, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Tratamos su patología del aparato locomotor, lesiones deportivas y degenerativas. Recupere su bienestar. Estamos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Pida su cita previa llamando al 981-390045 o al 618-505-844. Doctor Ismael, su salud en buenas manos.
1: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
2: Arrancamos este sofá sonoro de reinas de la música con la más grande, con Aretha Franklin, la reina del soul. Aretha fue la gran voz del soul, la hija del reverendo Franklin, una niña prodigio que ya llamaba la atención desde cría, cantando durante los servicios de su padre. Sus inicios como adulta no fueron, sin embargo, sencillos, y en sus años en Columbia no tuvo el éxito que esperaba. Fue de la mano de Atlantic y de Jerry Wexler cuando encontró el éxito a finales de los años 60, triunfando con I Never Love a Man the Way I Love You, álbum en el que estaba ese Respect que la convirtió en estrella.
1: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
3: Falamos do sindicato CIGA con Marcelino Amado. ¿Qué tal, bo día?
4: Hola, bo día, que tal?
3: Nunha xornada na que inicialmente os traballadores e traballadoras de Navantia na Ría de Ferrol sumábanse a ese paro pola folga do metal, pero cun acordo que trascendeu esta mesma mañá, que implica que medidas?
4: A ver, o acordo foi coas federacións. As medidas son que se cumplan básicamente no tema da industria auxiliar, que non se boicotee a folga por parte da empresa, que se cumplan os horarios normales cando non están en folga, e pouco máis. Eso é un pouco o que se acordou para poder, digamos, que les permitan entrar a traballar a plantilla principal, ¿no? Acabamos de mandar unha mensaxe en que a plantilla principal pode entrar xa. Ten que fichar, obviamente, fichar na súa no seu horario habitual, e bueno, iso un pouco o que se acordou, non? Despois desde os sindicatos tamén facemos un chamamento a que se acudan ás movilizacións que convoque o sector todo, para respaldar a esa movilización, non?
3: Sí,
4: e bueno, un pouco queda expectativas de como vayan os acordos. Nós, xa o digo desde aquí, ahora mismo, non só como CIGA, sino como secretario do comité, no sentido, sí, de que mañá pues se acuda masivamente a esa movilización que se vai convocar nas portas en respaldando a estes compañeiros que están en esta difícil loita que teñen do convenio, e que bueno, pues que facer un chamamento masivo, non, a que se acuda a esa movilización.
3: O certo é que non hai novidades nesa negociación do convenio do metal, no. Incluso, bueno, pois con esa xuntanza que non se chegou a celebrar nos últimos días, moi importante o desenvolvemento deste paro tendo en conta, Marcelino, o peso que ten a industria auxiliar no naval da Ría.
4: Sí, lamentablemente esa reunión o resultado foi bastante decepcionante, porque se cambiaron, digamos, as propostas, pero a patronal pues suspendeu a negociación, adiou una hasta que analice esa situación, o cal nos parece de unha neglixencia importante, con unha negociación tan importante que afecta a todo o sector da industria da provincia da Coruña, pues debería de ter unha máis responsabilidade en este tipo de negociación, ¿no? E bueno, y efectivamente aquí afecta a toda a industria auxiliar, ¿no? A industria auxiliar tamén hai unha utilización masiva da industria auxiliar, e por tanto un porcentaxe moi elevado do traballo fan prácticamente eles. O traballo, digamos, de producción prácticamente, sí, o fai a industria auxiliar. Por tanto, claro que é unha afectación, pues é imposible sin eles, digamos, a día de hoxe levar adiante o traballo, ¿no?
3: que marxe outorga o Comité de Empresa a Dirección de Navantia para que haxa unha negociación real sobre o plan estratégico?
4: Ah, bueno, sobre o plan estratégico é
3: outro cantar.
4: Outro cantar, digamos, e nosotros estamos ahora aquí, xa o comentamos varias veces, estamos con esa petición á dirección de que o faga. Fixemos varias reunións con as institucións, estamos pendientes de algunha reunión incluso que se comprometeu na Mancomunidade con o ministro noso, que é o ministro de Facenda, e bueno, fomos a falar coa Xunta, pois xa comentamos en algún momento, igual que no tema do delegado do goberno e tamén coa propia Mancomunidade e tal, e agora vamos a temos aquí, vamos a ter varias reunións a semana que vem, probablemente para falar xa deste tema e que dar un paso máis, non? Dar un paso máis porque vemos que o propio director, pois o presidente desta empresa, pois ao final está dando largas a esta negociación e nosotros creemos que é importantísima, non? Ademais temos afortunadamente moitas desas cuestións que pedimos deberían de ter unha celeridade importante porque vamos a coincidir no tempo incluso con o tema da fábrica esta de coches que se vai a poner en marcha en breves e vamos a ter necesidade de incorporar personal canto antes porque vamos a entrar en competencia tamén con eles a hora de buscar xente para traballar, non? Pues van a coincidir todo tipo de toda a carga de traballo, a máxima carga de traballo aquí, todos os barcos que temos pendientes ahora mismo, tanto as fragatas como o VAC, van a coincidir en ese 28, 29, 30, e, por lo tanto, lle pedimos que se acelere esa negociación do plan, porque, bueno, pues hay que dar os pasos canto antes e non ter dificultades cando iso suceda, non? Por tanto, volvemos a insistir unha vez máis, a ver que é decepcionante, estamos nunha situación que non entendemos e que, incluso anda, pues, emitindo opinións por aí de como ten que ser esta factoría, incluso como viche desa semana pasada, de que entre capital privado e tal, en la que logo negase e tal, pero que realmente se ve que están falando de cousas e a parte social está totalmente minusvalorada e despreciada en ese sentido. Obviamente non somos só os de Ferrol, non son é todo Navantia, sí. Pero que realmente nos parece unha falta de respeto total hacia o plantel, non? De que non se negocie un plan que vai a sentar ou pode sentar as bases para varias décadas, non?
3: Que interesante ese matiz que escoitábamos hai un intre. Claro, vimos dunha situación nos últimos anos, Marcelino, na que non resultou sinxelo nin reter nin captar novo talento e agora pode haber competencia con esa fábrica de SAIC.
4: Pois, según os datos, si que se cumplen as previsións, sí. E ojalá se cumplan, porque nos entendemos que vai a axudar a que Ferrol se poña no futuro con esa nova fábrica, ojalá se materialice, e canto antes, ademais, pero sí que é verdad que a nivel, si ahora hai algún tipo de problema, e el mesmo o dixo en algún momento, eu pensei que a veces as cosas se dicen e non se les dá importancia que realmente teñen, pero esa, en teoría, catación de talento, ou falta de talento que el dixo, eu creo que con unhas palabras desgraciadas en ese sentido, pois peor vai a ser dentro de 2 ou 3 anos que estemos aquí a tope de traballo e necesitemos materializar esos 1.500 postos de traballo que se anunciaron tanto e ao mesmo tempo competir por ese talento con unha industria importante para o futuro como é a posible fábrica de coches. Por lo tanto, nosotros entendemos que teñen que dar esos pasos canto antes, unha vez que estamos en ese proceso e que non nos colla esa situación, non? Que non nos atrape logo esa situación de competencia, non? E bueno, y por eso insistimos, volveremos a insistir en que esa negociación do plan se ten que dar canto antes, non?
3: O certo é que ademais ese plan estratégico é tan importante, Marcelino, como que define a carga de traballo, pero tamén esas infraestructuras que seguen pendentes, claro. Como é o dique.
4: Claro, tanto un dique como outro que se piden na nosa proposta, tanto de Carenas como de Obra Nova, son fundamentais para esta fábrica e para o futuro. Os diques se comenzan... se